Синичи на Пацублики Наседом. Дојече се до музеја Западније Вужице, то добиће се до Каменца, дојеч змиће се ваше джичи собу, а доживће там бронзову добу. До бронзовеје дживање с чеменуце там тиш прошенје и там хцеча. Фахоће с вами форму сготовић, а ју потом тиш с металом вуки дач, так можа се джичи, або тиш до рощини јелишће путла, пјашће наджевач, або другу рынку, або тиш квок, а то вот дженца побудњу двимај хач до напобудња на по штырјох. To vás to nadžija prosajúce na kolesovanskú túru pod hesvom Serbske impresie. Tam chceča vám zromadnie 12 kilometrov převinuť přes Malešece, Brezinku, Klukš a Strožu kolesovač. Start je po budňu 4 při cirkvi ve Malešecach a jeli máte tam nožta ľubosť. Sobu činč potom přizevče sopola rečného motivátora Luciana Kaulfürsta. Hej se film pod hovým nebiom vobladač. To môžete dále v čornom komcu, tam reka menúce júce film Šitko pône Monstro. Zastup je po budňu cioch a potom zasvedčí so mašinka k napoštyrioch. A když tam hýžosť če v čornom komcu, tam zmiče se snanotýž flyer sobu, kýž tam uleží zakon styčenia menúce nedželu. Je tam džen přírody, kýž ve kravatovom vynie svedča od jednačiha do navečora pečech. To bude paradísa ľubovariu a přečelov přírody s přednoškami, doživieniemi a viezo tyž dživaničkami.